0: شدید سے لے کر بہت شدید بارش کے امکان کے مد نظر اورنج الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ایران نے پڑوسی ملکوں کو اپنے خلاف امریکہ کی اقتصادی مہم میں شامل ہونے کے خلاف خبردار کیا ہے۔ کرکٹ میں بھارت اور میزبان سری لنکا کے درمیان سیریز کا دوسرا اور آخری ٹیسٹ میچ کولمبو میں جاری ہے، اور ایف آئی ایچ ہاکی ورلڈ کپ میں بھارتی خواتین ٹیم کا مقابلہ آج رات آسٹریلیا سے ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Anuja Kumar with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi urges space startups to build robust ecosystem and attract global talent. Extends greetings on National Space Day. BRICS sports ministers meeting underway in Vishakhapatnam, Andhra Pradesh.

شدوں سائرہ بانو جی کی لائف کسی پریوں کی کہانی جیسی ہے۔ وہ بچپن سے ہی ٹریجڈی کنگ دلیپ کمار صاحب کی بہت بڑی فین تھی۔ ان کا سپنا تھا کہ وہ دلیپ صاحب کی جیون سنگنی بنے، اور سال 1966 میں ان کا یہ سپنا سچ بھی ہوا جب دونوں نے شادی کر لی۔ دونوں کی جوڑی بالی ووڈ کی سب سے خوبصورت اور آدرش جوڑی مانی جاتی ہے۔ فلم بیراگ کا وہ گانا تو آپ کو یاد ہی ہوگا، چھوٹی سی عمر میں لگ گیا روگ، جو کافی لوک پریہ رہا۔ تو کیوں نہ سنا جائے یہ گیت